libera nos quaesumus Domine ab omnibus malvis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatum.

Domine Iesu Christe, cui existi apostolis tuis, pacem in quo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed vitam ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas in saeculum.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollicitate mundi, beati qui agnum agni focati sunt.
1: Domine nos in ignis, qui in terris detectum.

quaesimus domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, er ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, er adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Otče, Agnus Dei, esse qui tole peccata mundi, beati qui acenum anni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea.